Joj, Orbison na 80-ki. You got it. Zdaj pa ena tistih balad, ki takoj prikličajo počasne plese, prve simpatije in pa seveda ogromno nostalgije po 80-ih. Nothing's gonna change my love for you v izvedbi Glena Medjerosa. Še danes ostaja sinonim za iskrena čustva in brezčasno romantiko.